0: Anyumrey nsama e debram no de adimu akotene ebi ene se. Eye ekura ni din e de gindambo. Ai no no e wo savana mantemu e ben sola ote. Se nipa bi asi aposifuo bi aboo ama ba kwa famu ahwere ne nkwa. Abra na aposifuo no e tata ochirechire ni bi odi moto kwohwe ho wi ya omudi ni fu e ko na. Sisi ameka se yesi ehubu a atesi kronum no. Ema enkoda wonu nyina ato wiram ni nyina ne se obi e priniti. Emu nsam ne nkomo no enwire yede bebrew
1: MPP amanyokuo dia tudwa se ensusue bi aba se obi e won frinhia dia sana na dwene mu da ho no to oba ye ye wo ho akonya se prema mpeni no ono mjitum
0: aban ena onam ne kasamafo yera felis kwachofo suso ere betudwa se omo akika ena ho ahwan dolofo ena ho ahwan ena epe na chino na aban ne peso ka nipa kasabo ahye ne yem wo se enye no kreda se aban empe ke mama nka bi anaso mpeso obi beka no ho asem nemom emu munkyremu no yedeba
1: yesi achechefo ho ayedene ewo nkwanta timantamu sanse ediesiye ema amanfo bo onyenye obi apede ba bifa yenti yakase ticheni bia nkoho a ompese odene ni bechire ho
0: achech we yensentwefo nsentwefo kubatan penimpo dano na esre se ebraso sensentwefo se bia okutie besie ya na ekoba na eba beka bia chirema mu ahunu de akru nso ya hombambon nsem no ene yeyie die no kreni atwape enkoyie kra
1: Wasu abofoto ade boa nsantwerofo ne fa wonom de fa mra ho wae wadwe se dare da nyina mababa ho dawuro no wade so wonom asese de beye adwuma wo ye no ebe konkan
0: ewiase obi dwan wo no obi nkwam ayiham se se fa ngo bo kwa na ekosoro enti adrafo osu enso mu a atoka ya kai no ye de nyina ma ho din na twie eye electronic vehicles ne de oh ani omo bom nsem se ya se ye ye ti na ye yie enkomo no ebi ka we ho ne de bro na nyumre yi enyuma ku obi adaroma Any de kasi ebono ye de ebremu
1: MTN everywhere you go one my enhyehye sese sei e phone kuta wo ne ho hia so sim da bi ye timi ye ne simless sese sim bi anim enso de ohia bia madwa contacts ohia ni nyina wo so nti download my MTN app no na gboburam ho wo sabe kan de Franco Speed Shopping wonum gusu jina mu din ni nyina ne se wonum se nyame adoma October boso ne de toso mienu Wama yanchi sheye se, niyo mwa mtu onyi na wama teso hamu chiche mwa duyanayi 40% ya TFRI so. Da kope, enti edu wa mawe mfi. Thanks to you computer clinic, ya sabia. Na ene, ubiya dne niya chila hosanse, hodie yeshe wani yeshe, ama yadena asie tu deku. Kuyano, suhuni asa amankase kwa anoso, hono mwo. Sintesh tank, bebi ya uwa, hoya biya fufura wakot na ho, ana bebi ya dada no ana uwa, ya ne nsuyo utimi ya den. Wei, ena udi nsuyo gumu siya. Eha bia ni akire nka bia mamu tipe bi nato ne bo no nya din bebiri na wa hode ne nso ebo ho a ma so a ba bia mpae na odi nsu agum osa e yade titi ni papa na mpanimfo ba wura kwa ebretuom no bira na ha makeka bom ama omo aso nso kronye de agutuom a ye bitse topa ye e de aba se aduro no ye friend haxa mixture haxa capsules wonya binom a osa na sibetu atridi yade bibiram ha e wa ha pa mpanimfo nkonta akire mu a Edi nipa eto na nom nsiedo na yare na duro no se beye benya biedi aso anu ene yasem sisi ebi aba uso moja no hwere ka cho se wonya tridi a bobura ba bi eto nro bi aso pe vigatem eno anu onom ya ho ato edan yesi ne ebedem anchansi ne bebo so ansa ne adem anchansi ne bo ha de board dance a ewe bese ko ase akwaso ntuma enye kura wo da na nsu oto a dede saa ewe akura bodie ne bobo se se DBS father room a om de coloring class aba En chance yon mwen chwa, ni ope biya yibe chwa di amon, na di abo odansu. Na otwa, ohemu chiche mudu ya tiefri buwansu. Womba abo odansu ama onso, ombo suwiya, omudu mani bedi echiri. Enfinche diyo nu, nu haubi abo mwaba shero mwansi yese ni kama, edi amon. Yase, eni eni mwenyam, odaseni u kasa osirea usine di kepi. Enti, se wani usinia, ya na kasa huo dine mwen. Basa rede biya wako wano watu misapate mwenu. Bon se wano, aya shen. Se wadi bofrut. Bofrut ya mwa umuno. Was a prasa na you was a yesa and ye cra Pepsodent woi Yan Soso would have fetch your papa and yen yumbre and one no procurinano a jiagu a bofuni a feyen tufa Facebook or YouTube your haunty brabakeho na yumura casinum
0: yes and semna se na yea and yumbre yeso mono nana say ampo for jemine
1: obi a boa
0: frem vroom ye quanum